0: てあかはってこり
1: ょトトコ FM
2: なあファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナアトゥキンアリンアウェラオテテヒヒヒコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒヌイキャオカイタイモアカイタイマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タヤカハテコリ
1: トトコ FM